kanike mlalapho umlaleli asikesimma ke nje iregister lapha nasike sibone ukuthi sihle nobani ke namhlanje sihle nobani ngabe sihle nobani namhlanje umuntu ehle naye ke namhlanje ngibona lapha na usakhe lapha na usiphamandla lapha na kwazondi but the blackberry of the airwaves kube khona lapha na ukhulani lapha na merry go round lapha na angubani lapha na naye ukhona namhlanje kube khona lapha na umonica wakamhlanga kube khona lapha na usiya lapha na usotobe kube khona lapha na uvusizwe lapha na akamemela kube khona lapha na uayanda sakwamungela emabhinqeni jali kube khona lapha na ummela kude lapha na Andreas umvula kube khona lapha na bani lona kube khona lethu uzethu lapha na umamdunge kube khona lapha na uanele lapha na unonhlanhla kube khona lapha na unontsikelelo lapha na uthi lapha na umaka okuhle kube khona lapha na uzandile lapha na umazeth kube khona lapha na uziyanda lapha na wakasokho kube khona mase siyivala nje mase sesiyivala sizoyivala ngaye lapha na usithembile lapha na wakamkhizi naye lapha na uhle nathi lapha na kumsazo wakho lapha na umkhulu lapha na umgungundlovu 107.6 FM uthi nje lapha na ulalele uhlelo lethu and kukhona lapha na umlaleli othi nje ucela ngimemeze emoyeni and ekuceleni kwakhe ke ukhohle ukungitshela isibongo Nkosi yami igama lapha na uphindiwe lapha na lapha na uBindi uthi nje ubu lise apho umkhaya wakhulumisa ngathi umkhaya ke wena kwangathi wangaleko Eastern Cape kwangathi wangaleko Eastern Cape ngathi hayi ngakubona umkhaya ngakubona mase kuba khona lapha na uDeli lapha na uDiva lapha na uGoodness uthi nje ungidlalele ingoma lapha na kaLundi lapha na iThamaya ubani Thamara yes uthi uma ngiguqa ngedolo ngikhuleka noma ungitholele lapha ingoma ka Princess Mthembu lapha na for your love ayike izotholakala izotholakala ngempela izotholakala sizoyibheka lapha na siyifune lapha na size siyithole ingoma lapha na ecele uyuye lapha na uGoodness lapha na uTelly the Diva lapha na banzi le kuPipi anke nje ngithi ukuthi ukuhluka kancane ke manje ake silandu masikandi sawugcina nini umasikandi sawugcina nini umasikandi nawo lapha nonke yashembe lapha ethi nje ngixolele mntanami.